Ora dadi mulyamu buta malah dadi patimu sakniki jeneng. Mula patine buta nganti kaya babatan paci. Semar tengahing wono sarabangki banjir getih. Ayo kaki dilestarekake oleh arepe munggah kayangan. Mula patine buta nganti kaya babatan paci. Semar tengahing wono sarabangki banjir getih. Ayo kaki dilestarekake oleh arepe munggah kayangan Drusila.